0: ایشیا کے حالات و واقعات اور آگے بڑھنے کے لیے اقدامات سے واقف کرایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مفاہمت پر اتفاق رائے ہونے کا خیر مقدم کیا اور بھارت کے اس موقف کو دہرایا کہ سبھی معاملات مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیے جانے چاہئیں۔ جناب مودی نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنانے اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کے تحفظ نیز تجارت کے لیے کوششیں جاری رکھے جانے کی ضرورت دہرائی۔ ایران کے صدر نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران امن و استحکام اور علاقائی اشتراک کی حمایت کرنے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ذاتی رول کی ستائش بھی کی۔ ادھر بھارت میں ایران کے سفارت خانے کے مطابق اس بات چیت میں صدر پیزشکیان نے بھارت میں برکس کے توانائی محکمے کے وزیروں کی میٹنگ کی میزبانی اور اس کی کامیاب منصوبہ بندی کے تئیں اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تکائچی بھارت کے 3 دن کے دورے پر آج شام نئی دلی پہنچ رہی ہیں۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ محترمہ تکائچی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گی۔ اس سربراہ ملاقات سے طرفین کو علاقائی اور باہمی مفاد کے عالمی امور پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی اشتراک کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لینے اور انہیں مستحکم بنانے کا موقع ملے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ بھارت اور جاپان کی دوستی طویل عرصے سے قائم ہے اور یہ صدیوں سے ثقافتی اور تہذیبی تبادلے، روحانی رشتے، نیز آزادی، جمہوریت اور قانون کی عملداری کے تئیں احترام کی مشترکہ اقدار پر مبنی ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: بھارت جاپان باہمی تعلقات کو 2014 میں خصوصی کلیدی اور عالمی ساجداری کی سطح پر پہنچایا گیا تھا۔ اب جبکہ دونوں ملک اگلے سال اپنے سفارتی تعلقات کے قیام کو 75 سال پورے ہونے کا جشن منانے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو مختلف شعبوں میں اشتراک میں بھی لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی سیکورٹی، دفاع، سائنس، ٹیکنالوجی، ثقافت اور عوام سے عوام کے رابطے بھی شامل ہیں۔ بھارت جاپان جامع اقتصادی ساجداری سمجھوتا 1 اگست 2011 کو نافذ ہوا تھا۔ ادھر سال 2025-26 کے دوران باہمی تجارت 27 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی۔ جاپان بھارت میں سرمایہ کاری کرنے والا 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ جاپان نے اپریل 2000 اور مارچ 2026 کے درمیان 48 ارب 17 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ ثقافتی اشتراک بھی کافی مضبوط ہے اور جاپان نے یوگ سمیت بھارتی ثقافت میں بڑی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: مرکز نے آج سے 15 دن کے لیے برآمد کیے جانے والے پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر عائد محصول کی شرحوں میں تبدیلی کی ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق ان نئی شرحوں کے تحت برآمد کیے جانے والے پیٹرول پر 4 روپے فی لیٹر مقرر کیے گئے ہیں۔ ڈیزل پر یہ محصول 8.5 روپے ہوگا جبکہ پہلے یہ محصول 14 روپے تھا۔ وزارت نے بتایا کہ ہوائی جہاز کے ایندھن کی برآمدات پر عائد خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی کو 12.5 روپے سے کم کر کے 7.5 روپے کر دیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جب یہ برآمداتی ڈیوٹی ابتدائی طور پر نافذ کی گئی تھی تو برآمد کیے جانے والے پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر سرکاری شعبے کی تیل کمپنیوں نے نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے لیے چھوٹ فراہم کی تھی۔ اب اس چھوٹ میں توسیع کر دی گئی ہے اور اس میں موریشس اور مالدیپ بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ 29ویں قومی ای گورننس کانفرنس آج جے پور میں شروع ہو رہی ہے۔ اس 2 روزہ کانفرنس کا اہتمام انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایت کے محکمے، الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کی وزارت نیز راجستھان سرکار نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ اس سال کی کانفرنس کا موضوع ہے وکست بھارت 2047، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا پر مبنی محفوظ ڈیجیٹل حکمرانی۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ کانفرنس کے دوران راجستھان سرکار کے ڈیجیٹل گورننس کے کئی اقدامات اور اختیارات کا آغاز کیا جائے گا۔ فلم تھیٹر کی معروف شخصیت وجے مہتا کا کل رات ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔ وہ 92 سال کی تھیں۔ ان کا شمار مراٹھی تجرباتی تھیٹر کے قائدین میں ہوتا تھا۔ فٹ بال میں نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں آج صبح کھیلے گئے میچ میں فرانس سویڈن کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ فرانس کی طرف سے کائلین مبابے نے 2 گول کیے۔ اس طرح وہ ورلڈ کپ میں 18 گول کر چکے ہیں اور اب وہ لیونل میسی سے صرف 1 گول پیچھے ہیں۔ اس سے پہلے ٹیکساس میں ناروے نے آئیوری کوسٹ کو 1-1 کے مقابلے 2 گول سے ہرا دیا۔

0: ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਐ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਸਿਆ ਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮਾਰ। وزیر اعظم نے مودی نے کہا ہے کہ پچھلے 11 برس کے دوران ڈیجیٹل انڈیا نے غریبوں اور محروم طبقات کو بااختیار بنایا ہے اور لاکھوں افراد کے رہن سہن میں آسانی پیدا کی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کے تحت اجرتوں میں اضافہ آج سے لاگو ہو رہا ہے۔ فوجی عملے کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے فوج کے 31ویں سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ انہوں نے بدلتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدید کاری پر زور دیا۔ مرکزی عہدہ شیوراج سنگھ چوہان اور کرن ریجیجو نے اروناچل پردیش میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران مانسون کے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں میکسیکو اکواڈور کو 2-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا مہم نے حکمرانی کے نظام کو نئی شکل دی ہے، شہریوں کو با اختیار بنایا ہے اور ہماجہت ترقی کو تیز کیا ہے۔ مہم کے 11 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم نے ڈیجیٹل انڈیا نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ آسان ڈیجیٹل ادائیگی اور فوائد کی براہ راست منتقلی DBT کے ذریعے مستفیدین تک شفاف انداز میں سرکاری اسکیموں کے فوائد پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی عوام کی زندگی کو آسان بنانے کا ایک مؤثر ذریعہ بن چکی ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام نے گزشتہ 11 برسوں میں ملک بھر کے شہریوں کے لیے رابطے، تعلیم، مالی لین دین اور سرکاری خدمات تک رسائی کے طریقوں کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس عرصے میں بھارت نے دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے DPI نظام میں سے ایک قائم کیا ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے خصوصاً دیہی اور پسماندہ علاقوں میں صحت، تعلیم، ہنرمندی، زراعت اور فلاحی خدمات تک رسائی کو وسعت دی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: بھارت تیزی سے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے DPI کے شعبے میں ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اس کامیابی کی بنیاد قابل توسیع اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل گورننس پلیٹ فارمز ہیں۔ بھارت نے انڈیا سٹیک اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے نظام میں تعاون کے لیے 24 ملکوں کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ ان سمجھوتوں میں ڈیجیٹل شناخت، ڈیجیٹل ادائیگی، ڈیٹا کے تبادلے اور سرکاری خدمات کی فراہمی جیسے شعبے شامل ہیں۔ ادائیگیوں کا یکساں انٹرفیس UPI اب 8 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہا ہے، جن میں متحدہ عرب امارات، سنگاپور، فرانس، موریشیس اور سری لنکا شامل ہیں۔ اس سے عالمی سطح پر مالیاتی ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی موجودگی مزید مستحکم ہوئی ہے۔ آدھار، ڈیجی لاکر، کوون، گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس، دکشا، امنگ اور ای سنجیونی جیسے پلیٹ فارمز عالمی سطح پر ڈیجیٹل حکمرانی کے نئے ماڈل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت نظر ثانی شدہ یومیہ اجرت آج سے نافذ ہو گئی ہے۔ دیہی ترقیات کی وزارت کے مطابق تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اجرتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ پہلی بار 300 روپے یومیہ عبوری بنیادی اجرت مقرر کی گئی ہے، تاکہ اس اسکیم کے تحت کسی بھی ریاست میں مزدوری اس حد سے کم نہ ہو۔ MG نریگا کے تحت اجرت کی قومی اوسط یومیہ 298.80 روپے تھی، جو کہ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کے تحت 327.40 روپے ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جہاں پہلے یومیہ اجرت 300 روپے سے کم تھی، اب اسے بھی نئے معیار تک بڑھا دیا گیا ہے۔ فوجی عملے کے نئے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے سیکیورٹی کی بدلتی ہوئی صورتحال کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدید کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فوجی عملے کے 31ویں سربراہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد

0: سامعین، ابھی آپ مہدی حسن کی آواز میں غزل سن رہے تھے، شاعری سن رہے تھے. قدیم شاعری یا روایتی شاعری کا ایک لمبے عرصے تک چلن رہا، اس کے بعد جدید شاعری کا جنم ہوتا ہے جو روایتی شاعری کے شانہ بشانہ قدم بہ قدم ساتھ چلنے لگی. محبوب کے حسن اور عشق مضامین کے ساتھ ساتھ اپنے دامن میں وسعتیں پیدا کیں اور لامحدود موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا. آج شاعری میں سماجی معاملات کی ترجمانی بھی ہوتی ہے، قومی مسائل کا بیان بھی ہوتا ہے. پروگرام نوائے شاعر کے تحت آئیے کچھ ایسی ہی شاعری سنتے ہیں جناب شاہد انجم سے.
1: غزل کا مطلع ملاحظہ کریں. عرض کیا ہے کہ رانجھے کے آنسوؤں میں جو دیکھا تھا ہیر نے، رانجھے کے آنسوؤں میں جو دیکھا تھا ہیر نے، اس درد کو غزل میں اتارا ہے میر نے. رانجھے کے آنسوؤں میں جو دیکھا تھا ہیر نے، اس درد کو غزل میں اتارا ہے میر نے. اور شعر ملاحظہ کریں، اس نے مجھے چھوا تو میرے دن بدل گئے، اس نے مجھے چھوا تو میرے دن بدل گئے، پتھر میں جان ڈال دی ایک راہگیر نے. اس نے مجھے چھوا تو میرے دن بدل گئے، پتھر میں جان ڈال دی ایک راہگیر نے. اور یہ شعر خاص طور سے کہ جس کے لیے کہیں کوئی جائے اماں نہیں، جس کے لیے کہیں کوئی جائے اماں نہیں، اس آدمی کے غم کو جیا ہے کبیر نے. جس کے لیے کہیں کوئی جائے اماں نہیں، اس آدمی کے غم کو جیا ہے کبیر نے. دشمن کی زندگی کے لیے سوچنا پڑا، دشمن کی زندگی کے لیے سوچنا پڑا، مجبور کر دیا مجھے میرے ضمیر نے، مجبور کر دیا مجھے میرے ضمیر نے. اور یہ خاص طور سے کہ ماں نے میرے گناہوں کو

کروڑ روپے کی مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ آج سے ملک بھر میں نافذ ہو گیا ہے۔ مرکز نے اس اسکیم کے تحت اجرت کی نظر ثانی شدہ شرحوں کو نوٹیفائی کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے معاوضے کے دعووں میں یکسانیت لانے کی غرض سے گاڑیوں کے حادثے کے متاثرین کی آمدنی کا تعین کرنے کے سلسلے میں رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تکائچی بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔